0: Party.
1: အီဘိုလာရောဂါဟာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအင်မတန်ထိတ်လန့်စရာနှုတ်နဲ့ကူးစက်နေကြောင်း MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဘယ်ရောဂါကူးစက်မှုမှမှကနဦးအဆင့်မှာတလောက်များများလူနာတွေကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့လည်း MSF ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိကြောင်းအရင်နှစ်ပတ်ကကြီးညာပြည်နာကိုရောဂါတွေတထောင်ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူ140ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကိုတိုင်ကွန်ဂိုကိုသွားပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုတာစီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသမ္မတသည့်ဦးမြောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးအဖြစ်ဗုဒ္ဓဂါယာကိုရောက်လာကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဦးမြောင်လှိုင်တို့ဂျွန်လတရနေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့လည်းရှိပါတယ်။မေလ29ရက်ကစနပ်ပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့လေဒီအချိန်တွေကိုသိရှိသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဦးမြောင်လှိုင်မွန်ပိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသွားဖို့ရှိသလိုဒီခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံတကာကြောင်ကြီးမျိုးစိတ်များမဟာမိတ်ဖွဲ့ထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တခါဦးမြောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ NSB ကိုပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုယူလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတ1ဥညိုစောကဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကဒုဥက္ကဋ္ဌ2နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။စစ်ဘက်လေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ကတွင်းမှုဖြစ်လာပြီးအာဏာသိမ်းကာလ NSB တို့ကဖြည့်တဲရေးဝင်ကြီးကတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။တခါပင်လယ်ရေအောက် drone တွေထုတ်ဖို့အတူပူးတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်၊ဗြိတိန်နဲ့ဩစတြေးလျသုံးနိုင်ငံကကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကနေပြီးပြောင်းလဲပြုလဲတဲ့ဗတ်စုံသုံး drone တွေကိုထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hegseth ကပြောပါတယ်။ဒီ drone တွေမှာ sensor အယုံကန်စနစ်တွေနဲ့လက်နက်တွေပါမယ်လို့လည်းဗြိတိန်ကာကွယ်ဝင်ကြီး John Healy ကဆိုပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ဩဇာကြီးလာတာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ AUKUS ကာကွယ်ရေးစာချုပ်အဖွဲ့ကို2021တုန်းကဒီသုံးနိုင်ငံချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရွာခုနှစ်ရွာကလူတွေကိုအစ္စရေးကရွှေ့ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနယ်မြေမှာမိဂိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Hezbollah ပျောက်ကြားတွေကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီချိန်မှာပဲလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုအစ္စရေးရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလေဗနွန်စစ်သား2ယောက်ပြင်းထန်တဲ့အရာကြောင့်လေဗနွန်စစ်တပ်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးထိုးစစ်ကြောင်းဒီရက်ပိုင်းမှာလူဒါဇင်ချီသေဆုံးခဲ့ပါရယ်နေရာအခြေကြီးကဒေသခံတွေထွက်သွားဖို့အစ္စရေးအမိန့်ထုတ်တာဟာစုပေါင်းပစ်ပေးတာနဲ့ညီမျှကြောင်းလဲကြာသပတေးနေ့တုန်းကလေဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်အာမေးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်နီကိုပါရှင်ယန်ကိုနောက်ပဲယူကောက်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်မှာရုရှားကဖိအားတွေပို့ပေးနေပါတယ်။အာမေးနီးယားနဲ့ဥရောပသမ္မတကြားကဆက်ဆံရေးတွေကြီးမားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဖို့ရုရှားသံမတ်ကိုလည်းမော်စကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ EU ရဲ့ဝင်ရေးမဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့မစ္စတာပါရှင်ယန်ကိုတောက်ကြံနေကသမ္မတပူတင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ EU နဲ့ရုရှားဥဆောင်တဲ့စီးပွားရေးရပ်ဝန်းကြားမှာဘယ်ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းမလဲအာမေးနီးယားဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့လည်းပူတင်ကဆိုပါတယ်။အာမေးနီးယားကိုအနောက်အုပ်စုနဲ့နှိစက်ဖို့ဒီနေ့ပိုင်းတွင်းမှာမစ္စတာပါရှင်ယန်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ယူကပ်ပွဲမှာရုရှားလိုလာတဲ့တိုက်ခိုက်ပါတီတွေနဲ့သူရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်နိုင်ငံမှာရေကြီးပြီးဂူရဲပိတ်မိနေသူနောက်ထပ်၄ယောက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးတွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကလည်း၁ယောက်ပြန်လွတ်လာပြီး၂ယောက်ပျောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အထူးရင်ငုံသမားတွေနဲ့ရှာဖွေရမှာဒီလူတွေလှိုင်ကောင်းချင်းလေးထဲမှာအသက်ရှင်ရရှိနေတာကိုဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှားသွားရင်မိုးကြီးရွာချလို့ရုတ်တရက်ရေရှမ်းပြီးဂူရဲကပြန်မထွက်နိုင်ပဲသူတို့ပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီကမ်းလွန်က M15 လုတ်ကွက်ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတူးဖို့ရှိကြောင်းတနင်္သာရီတိုင်းလွှတ်တော်ကဌာနဲ့လုတ်ကင်ကွင်းရစင်ကာပူကုမ္ပဏီဆွေးနွေးချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလုတ်ကွက်ဟာစတူယန်ကီလိုမီတာ13,000ကျော်ကျယ်ဝန်းတဲ့လောက်ကွက်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြက်မြစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ44နိုင်ငံက Shangri-La Dialogue အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ချိန်မှာရုရှားကလည်းနိုင်ငံ120ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုမော်စကိုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖိုရမ်ကိုမြန်မာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်အောင်ဆန်းတက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့ပါတည်ထံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဘယ်လိုသဘောဆောင်လဲကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ Shangri-La Dialogue ကတော့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အာရှရဲ့အဓိကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးစည်းဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းဝေးမှာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဘယ်တိုင်းပြည်ကမှအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာလုံခြုံရေးအရာတစ်ခုတည်းကြီးစိုးလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကအင်ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့အတူထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားဘရူနိုင်းကမ်ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမော်လက်စတေနိုင်ငံတို့တက်ရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတချို့ရှိလာနိုင်ပါသလား။တေတင်ကမဟာဗျူဟာလိလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထုံးကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ
3: ်။မြန်မာကိစ္စနဲ့လည်းပါကောင်းပါနိုင်ဒါပေမဲ့ focus တော့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖောက်ကောင်းဖောက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကိုအရှင်ယူခြင်းလို့မယူခြင်းလို့ဆိုရပါမ်းဟာမျိုးကအဲ့လိုမှလုံးဝလုံးတာမရှိဘူး
2: ။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဩစတြေးလျ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကနိုင်ငံသားရေး policy ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားတော့ပဲ။အခြားတိုင်းပြည်တွေပေါ်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေး ideology တွေကိုလက်ခံဖို့ဖိအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ Shangri-La Dialogue နဲ့အပြိုင်မော်စကိုမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုရုရှားကဦးဆောင်ပြီးဒီနေ့မှစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါကကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တာမျိုးတဲ့အင်အားစုစည်းတည်ဆောက်တဲ့အခြေအနေတရပေါ်ပေါက်လာတာလို့နိုင်ငံတကာရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းနဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေစိတ်ကမ်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အထိချိတ်ဆက်မဲ့ကလဒန်မြစ်ကြောင်းပဲဆောင်သုံးသိယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုလာမယ့်နှစ်မှာပြည့်ဝလည်ပတ်ဖို့အိန္ဒိယဆိုရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြောမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယကမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာရေးလေးလာသူစလိုင်းတိုခါကပြောပါတယ
4: ်။ Indo-Pacific ဒေသအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်တို့လွှမ်းမိုးမှုအရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရှိတဲ့ခါကျတော့ပြာတဲ့ရမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်
2: မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ထွက်ပေါက်မှန်သမျှကိုတရုတ်နိုင်ငံကလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပြီးတရုတ်ရေတပ်စခန်းတွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်မှာကိုလည်းအိန္ဒိယကမလိုလားဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တော်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကိုစစ်တပ်ကမေလာဇန်ဂရေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးမိချေမှာအိမ်တွေမိရှုခံရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသူတွေကပြောပါတယ်ပကံနဲ့အီယာရီမြေသားချတဲ့မိချေကိုဘာကြောင့်သာလွန်ဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲကျောင်းစုံကိုမတ်တာယာကပြောပြပေးပါမယ်
5: မန္တလေးတိုင်းပကံကျောင်းဒေသကနေအီယာဝတီမြေသားချတဲ့ပခုတ်ကူအနောက်ခြမ်းကမိချေမျိုးနယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါပြီမိချေမျိုးအပါအဝင်မြို့တိရက်ကွက်ဆွဲကြီးကြေးရွာလက်ပံကျွန်းကူကျွန်းနန်ကက်ဥယျင်ရွာညောင်ပင်မိုးနက်ကုန်းနဲ့ထနောင်းကုန်းရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဒေသတွင်းအခြေစိုက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ပခုတ်ကူမျိုးတက်မတရားတိကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင်မောင်းဘက်ကစစ်ကြောင်းနဲ့မိချေနယ်ကကြေးရွာတွေကိုအင်အား600ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးမြစ်ချေမြို့မှာလက်ရှိစစ်တပ်ကအခြေချထားတယ်လို့ဒေသကာဝေးရေးနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကတော်လန်ရေးအင်အားတွေရှိနိုင်မဲ့ထင်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားဖြန့်စစ်ကြောင်းထိုးတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပခုတ်ကူပေါက်လမ်းမကြီးရဲ့အတွင်းဘက်ကြားတဲ့မြစ်ချေနယ်အထိပါစစ်တပ်အထိုင်ချဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။
6: အမှတော်လိုင်းအားသူတွေခြေချတာလည်းရှိတယ်လေတက်ကူစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့သဘောဖြစ်တော့လေဒီပခုတ်ကူနာမှာရှိတဲ့မြို့ရဲ့နေထမ်းမှာရှိတဲ့အင်အားတွေကဒါက 但那老说困难的包皮来过，客户那来你家屋，客户那的一些难关的时候，才想买买回来。
5: 没了过一个年，不客户开业转过，比如说地里呢，是漳州那个边，一大的拉人叫过，平时特别开来路，那边今年的西都里个比较晚的，他那不得路，实在不敢低等的人特别他那么稀的吧不，这怕马来，曼德里达，不敢没有老板，但既然你趁那机，我当就要你不敢，你因为没有看伢那个，没得怕跟伢你，明年伢来路，不敢让我地大。跟你看表白的但是当年没起没有内涵是蛮久的搞不白的他讲不敢让我妈没老婆家碰见的那个内心速度路家里也比来西马没顾问我被查的路不敢地大跟的我个表白的
7: 人家白路碰查了一百了但家里也不你说路边呀碰查路没有你地方跟我路没有然后那半拉不了根本没查以前呢公交呢怕那半拉没有根本没查
5: 来西马肉没起没有保卫但是让我你个计划的吧，是被对象的呀比，是想物业到那起面的拉来路，一边一千年的西都的就是个年底呀话的先。
1: 大家听明白没？昨天在民间啊 ，NUG 各国一特定的不把卡股顺利批的了，将它转成一特多 SRF 的范围内个 ，NUG 各个目奥马把我们手臂的保住个将 SRF 干么那个特别嘛的，把将的保住一切压开了嘞，各位们啊，听视频嘛吧。
8: SRF ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်တင်ထွန်းပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမေလ29ရက်နေ့ကဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့လည်းသေးစိတ်ပူပေါင်းရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ NUG ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ SRF ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးဆန်တင်ထွန်းပါဝင်6ဦးထိကို NUG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကို NUG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရည်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာအုပ်ချုပ်ရေးကာဝေးရေးဖွဲ့တွေဆင်မြိုင်ထူထောင်တာပဖပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ NUG ပုံရိပ်ကြဆင်အောင်လုပ်တာစတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်အမှုရှိမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလို့မေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်NG ကဖန်စီထားတဲ့ SRF ကောင်းဆောင်နဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ပြည်ရှိတဲ့သူကိုအရေးယူမှာလို့ဦးကျော်နေကအခုလိုပြောပါတယ်
9: ။ရစံဟူကပြန်မလွတ်သေးပါဘူး။သူနဲ့လည်းသဘောတူထားပြီးတော့သူအပါဝင်ပြမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရဒီဘက်တရားစီရင်ရေးကိုအညီတရားစီရင်ရေးအတိုင်းပဲဥပဒေချောင်းရသူတို့ရင်ဆိုင်နေပေါ့နော်။ဒါနဲ့သဘောတူပြီးသားပါ။အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းသူတို့တက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရှိပြီးတော့တော်လည်းရေးဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းကတော့ MDC ကိုဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးသဘောတူထားတာ
8: ။ SRF ရဲ့မူလဖွဲ့စည်းပုံကတော့ပြတ်သွားမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးလို့ဦးကျော်နေကပြောပါတယ်။မြေပြင်ချင်းနေတရှိသူတွေရဲ့အဆိုအရတော့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်80ကနေ80တိရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ SRF ကိုမင်းကင်းကကြီးရတချို့ကထောက်ခံကြတယ်လို့မင်းကင်းဒေသခံတယောက်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင် SRF ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဆရာဆန်းဆိုသူကို NGကဖန်တီထားလို့ပြန်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေက NUG ကိုစနပ်ပြတောင်းဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မင်းငင်းကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမင်းငင်းဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
10: ။ပလန်ရေးကာလာကြလာဒီနေ့အမျှတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာမှာလည်းဒီလိုဘုံရသူတိုက်ခိုက်ရမယ့်အစားတွေနှက်ကန်အင်အားစုတွေချင်းချင်းဒီလိုပြိပခါတွေဖြစ်နေတာတို့ကျွန်တော်တို့နေနေတာတော့လိုချင်တာတော့မှန်ပါပဲ။မလိုချင်ပေမဲ့လည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအစိုးရနှစ်ရက်ပဲရှိတာစစ်ကောင်စီအစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘယ်အစိုးရရက်ဒီမှာလဲလက်နဲ့ကင်နာရောဘာအတွက်ဘာယူခြင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်ငယ်ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ရည်ရည်ချက်ကောင်းကောင်းရှိဘူးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ
8: ် SRF ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ထောက်ခံသူဒေသခံတွေကို BC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်ထားပေမဲ့ဆက်သွယ်တော့မရသေးပါဘူး

စနေညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ30ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါကထိတ်လန့်စရာကူးစက်နေကြောင်းသတိပေးတဲ့အကြောင်းပြင်
1: ဒီနေရာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်လူသုံးမှုအရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာရှိတဲ့ခါကျတော့တရားတရားမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်
0: ရုရှားလုံခြုံရေးဖိုရမ်မှာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းနဲ့မြစ်ခြေကိုတာလွန်အဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ပူပူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါကအင်မတန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းအောင်ကူးစက်နေကြောင်း MSF နေစည်းမချဆရာဝန်များဖွဲ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဘေးရောဂါကူးစက်မှုမှာမှကနဦးစင်မှာဒီလောက်လူများတွေကိုများများမတွေ့ခဲ့ရကြောင်း MSF ရဲ့ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျင်းပပြည်နယ်ရောဂါသည်1000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး240ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကဘာကျမရေးဖွဲ့ကြီးကကွန်ဂိုကိုသွားပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုတာစီးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကျက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာသမ္မတသက်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးအဖြစ်ဗုဒ္ဓဂယာကိုရောက်လာကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးမိုဒီနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဂျွန်လာတရက်နေ့မှာတွေ့ဖို့လည်းရှိပါတယ်မေလ29ရက်ကဆန္ဒပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအခြေအနေသိရှိသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာမွန်ပိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။တခါဦးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဖွဲ့ NSP ကိုပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုယူလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတ1ဦးညိုစောကဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဖြစ်လာပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်နေရာကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။တခါပင်လယ်ရေအောက်ဒရုန်းတွေထုတ်ဖို့အတူပူးတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်ဗြိတိန်နဲ့ဩစတြေးလျသုံးနိုင်ငံကကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကနေပြီးပြောင်းလဲပြုလွယ်တဲ့ဗတ်စုံသုံးဒရုန်းတွေကိုထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ဩဇာကြီးလာတာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ AUKUS ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ဖွဲ့ကို2021တုန်းကဒီသုံးနိုင်ငံကချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်လေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရွာခုနှစ်ရွာကလူတွေကိုအစ္စရေးကရွှေ့ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနယ်မြေမှာမိဂိုလုံးတွေတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် Hezbollah ပျောက်ကြတွေကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါဒီချိန်မှာပဲလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုအစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်လေဗနွန်စစ်သား2ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိကြောင်းလေဗနွန်စစ်တပ်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးထိုးစစ်ကြောင်းဒီရက်ပိုင်းမှာလူဒါဇင်ချီသေဆုံးခဲ့ပါရယ်နေရာကျယ်ကြီးကဒေသခံတွေထွက်ဖို့အစ္စရေးအမိန့်ထုတ်တာဟာစုပေါင်းအပြစ်ပေးတာနဲ့ညီမျှကြောင်းလေကြာတာပရိနေမှာလေဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်တခါအမေနီးယားဝန်ကြီးနီကိုပါရှင်ယန်ကိုနောက်တစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်မှာရုရှားကဖိအားတွေပို့ပေးနေပါတယ်။အမေနီးယားနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကြားကဆက်ဆံရေးတွေကြီးမားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဖို့ရုရှားအသံမတ်ကိုမော်စကိုပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။ EU ရဲ့ဝင်ရေးမဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့လေမစ္စတာပါရှင်ယန်ကိုတောက်ကြနေတော့ကသမ္မတပူတင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။EU နဲ့ရုရှားဥဆောင်တဲ့ယူရေရှားစီးပွားရေးရပ်ဝန်းကြားဘယ်ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းမလဲအာမေးနီးယားဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့လည်းပူတင်ကဆိုပါတယ်။အာမေးနီးယားကိုအနောက်အစုနဲ့နှိစက်ဖို့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာမစ္စတာပါရှင်ယန်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ယူကောက်ပွဲမှာရုရှားလိုလားတဲ့တိုက်ခန့်ပါတီတွေနဲ့သူရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်နိုင်ငံမှာရေကြီးပြီးဂူတဲ့ပိတ်မိနေသူနောက်ထပ်၄ယောက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကလည်း၁ယောက်ပြန်လွတ်လာပြီး၂ယောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အထူးရင်ကုန်သမားတွေနဲ့ရှာဖွေရမှာဒီလူတွေလှိုင်းကောင်းကျင်းလေးထဲမှာသက်ရှင်ရရှိနေတာကိုဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှားသွားရင်မိုးကြီးရွာချလို့ရုတ်တရက်ရေရှမ်းပြီးဂူတဲ့ကပြန်မထွက်နိုင်ပဲသူတို့ပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတနင်္သာရီကမ်းလွန်ကM15လောက်ကွက်ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတူးဖို့ရှိကြောင်းတနင်္သာရီတိုင်းလွှတ်တော်ကဌာနယ်လောက်ကန်ကွင်းရစင်ကာပူခြေဆိုင်CPG CFG အနာကြီးကုမ္ပဏီဆွေးနွေးကြရသည်ရှိရပါတယ်M15လောက်ကွက်ဟာမြစ်ခရိုင် ကရန်ကျွန်းကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာတရှိပြီးစတူယန်ကီလိုမီတာ1300ကျော်ကျွဲဝင်းပါတယ်ဒီလောက်ကကနေရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေအများပြားတွေ့ရှိလို့တောင်အမေရိကတိုက်ကကဘာကျော်ကန်းလွန်လောက်ွက်ခိုင်ယာနာလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းစိုင်းရင်ကဏ္ဍ2ပြုရေးသားတဲ့အက်စထရင်းသတင်းဌာနကရေးသားခဲ့ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြက်ခင်ဗျာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ54နိုင်ငံကရှန်ဂရီလာဒိုင်အလော့ဂ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ချိန်မှာရုရှားကလည်းနိုင်ငံ120ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုမော်စကိုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရုရှားဖိုရမ်ကိုမြန်မာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်အောင်ဆန်းတက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့ပါတည်ထောင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဘယ်လိုသဘောဆောင်လဲကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
1: အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ရှန်ဂရီလာဒိုင်ယာလော့ဂ်ကတော့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အာရှရဲ့အဓိကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးစည်းဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းဝေးမှာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဘယ်တိုင်းပြည်ကမှအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာလုံခြုံရေးအရာတစ်ခုလည်းကြီးစိုးလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကအင်ရှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့အတူထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမော်လက်စတေနိုင်ငံတို့တက်ရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတချို့ရှိလာနိုင်ပါသလား။တေတင်ကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ
2: ်မြန်မာကိစ္စနဲ့လည်းပါကောင်းပါနိုင်ဒါပေမဲ့ focus တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဟိုသုံးသပ်ချက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖောက်ကောင်းဆောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကို action ယူခြင်းလို့မယူခြင်းလို့ဆိုရပါမှာမျိုးကအဲ့လိုမှလုံးဝလုံးသာမရှိဘူ
1: းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ Australia တောင်ကိုရီးယား Japan အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Malaysia Philippines Singapore ထိုင်းနဲ့ Vietnam နိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကနိုင်ငံခြားရေး policy ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စိတ်ဝင်စားတော့ပဲအခြားတိုင်းပြည်တွေပေါ်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေး ideology တွေကိုလက်ခံဖို့ဖိအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ Shangri-La Dialogue နဲ့ပြိုင်မော်စကိုမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုရုရှားကဦးဆောင်ပြီးဒီနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါကကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းကဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်တာမျိုးနဲ့အင်အားစုစည်းတည်ဆောက်တဲ့အခြေအနေတည်းပေါ်ပေါက်လာတာလို့နိုင်ငံတကာရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းနဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေစိတ်ကန်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမီဇိုရန်ပြည်နယ်အထိချိတ်ဆက်မဲ့ကလဒန်မြစ်ကြောင်းဘက်ဆောင်သုံးသိန်းယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုလာမယ့်နှစ်မှာပြည့်ဝလည်ပတ်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြောမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယကမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာရေးလေးလာသူစလိုင်းတူခါကပြောပါတယ
3: ်။ Indo-Pacific ဒေသအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်တို့လွှမ်းမိုးမှုအရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့နေရာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတရားမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ
1: ်။မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ထွတ်ပေါက်မှန်သမျှကိုတရုတ်နိုင်ငံကလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပြီးတရုတ်ရေဒါစကန်တွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်မှာကိုလည်းအိန္ဒိယကမလိုလားဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကိုစစ်တပ်ကမေလာဇန်ဂရေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးမိချေမှာအိမ်တွေမိရှုခံရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပကံနဲ့ ARI မြစ်တာချတဲ့မိချေကိုဘာကြောင့်တာလွန်ဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲ။ကျောင်းစုံကိုမတ်တရာကပြောပြပေးပါမယ်။
4: မန္တလေးတိုင်းပကံကျောင်းဒေသကနေအေယာဝတီမြစ်တာချတဲ့ပခုတ်ကူအနောက်ချမ်းကမြစ်ချေမြို့နယ်တွင်ကခြေရာတွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါပြီ။မြစ်ချေမြို့အပအဝင်မြို့တိရက်ွက်ဆွဲကြီးကြီးရွာလက်ပံကျွန်းကူကျွန်းနန်ကက်ဥယင်ရွာညောင်ပင်မိုးနက်ကုန်းနဲ့ထနောင်းကုန်းရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဒေသတွင်းအခြေစိုက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့တက်မတရားတိကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင်ရောင်းဘက်ကစစ်ကြောင်းနဲ့မြစ်ချေနယ်ကခြေရွာတွေကိုအင်အား600ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးမြစ်ချေမြို့မှာလက်ရှိစစ်တပ်ကအခြေချထားတယ်လို့ဒေသကာဝေးရေးနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကတော်လန်ရေးအင်အားတွေရှိနိုင်မဲ့ထင်တဲ့ခြေရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားဖြန့်စစ်ကြောင်းထိုးတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပခုတ်ကူပေါက်လမ်းမကြီးရဲ့အတွင်းဘက်ကြားတဲ့မြစ်ချေနယ်အထိပါစစ်တပ်အထိုင်ချဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်
5: ။အဲ့မှာတော်လိုင်းအားစုတွေခြေချတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့သဘောဖြစ်တော့လေဒီပခုကူနာမှာရှိတဲ့မြို့ရဲ့နေထိုင်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေကတက်နိုင်လောက်လှုပ်ခွန်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့ပခုကူနဲ့လည်းနီးတာဟိုပခုကူနဲ့ဒီမြစ်ချေလမ်းကွန်းနဲ့ဆိုပြီး18မိုင်မှဝေးတော့
4: မေလ9ရက်ကနေပခုကူခရိုင်အတွင်းကိုပြူစောတီးတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအရက်သားဒရာစင်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကတီးတန့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းပကံမြို့အနောက်ဘက်တန့်ကြီးတောင်အနီးချမ်းသာကြီးငွေတောင်ကျေးရွာတွေဘက်ကနေအိမ်တွေမိရှုခံရတာကိုမြစ်တစ်ဖက်ကနေမြင်နေရတယ်လို့ပကံကျောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
6: ตั้งจีดาวเนี่ยมิชิมิวเนฮาชิมันโจดาวกาวิบาร์เลยท่าจ้าปะกันยาวมามิอันนับปะกาพงเชตันริโกนิสินสุดลูจานียาบีและชิมามิคูกุงโกไปทาร์เรลูปะกันดีตากันตัวกาเปียวบาร์เลยยาบาร์ลูพงชาอีบาร์ลูตั้งจานียาบีชิลูปีนียาคุณอาลูเมียงมิจิบะกันคุณลูเมียงนี่นั่งเล่นนับปะลาบุรียาเต็มไปทาร์เอ้ยจีดาวเนี่ยโอ้โหยาวเนี่ยพานี่มาลาเมียงเต็มไปทาร์และชิมาโรมิชิมิวบาวิ
0: แต่จีรังอันนี้ก็จีวารีบาสิบเอ็ดเดือนนี้ยาบีสิบสองวันเดือนละเรื่องมีเป็นเช่นนี้ที่สุดช่วงสิ่งนี้ที่อาวารีเช่นแต่ละขีมยาขมยาสังเกตเองเมื่อไงอันยูกิกาโกยเตติเนียบริปะคาโกสุนีปีเดียวเจ้าหน้าที่ในยี่เตตโตเอสอาร์เอฟเดฟเฟอร์วินิกาอันยูกิโกเกมุอัลมาปาวเมสุบีเดบอตุเกจาวเอสอาร์เอฟกับมันก็ทบเปลี่ยนมาเลยไปเจ้าเดบอตุงิเคียกเกล้าเลยกูยังมองว่าที่เซปิมาบ้า
7: SRF、奥达乌山电通八万，大湾西都的呢，苗丹人员虽然了看苗呢，我就会配。高一的配大湾西都的，米拉那十个人家，虽然不包住你个的路，特别个大吧。那配的包住你们，也给别买嘞。这是不包你个，十来十年也欧美路。NG比的也多，NG有叫你个叫吧的。龙个的你个多，SRF会搞上乌山电通八万是差无提个。NG也欧洲也别个，反正个吧的。如果NG也欧洲也人家的个，我要说别的。 欧洲也，各位也配的，现在出到那八八八卡八打破那个潘西达皮达，NG朋友加上老大，啥的给啥的八万，目前目前也说出他了，米兰那十年那个特别他的主要话的，NG个潘西达的SRF。
8: ข้าวเราเนี่ยพ่อวันนี้บอกพิชิตเด็กก็ยืมมาแล้วอุจจาริกาคุลูพี่ว่าเลยยาสังหัวพี่มันเลือดได้ก็ตอนนั้นเด็กพ่อดูชาพี่ตาบัดตัวบ้าเว้ยเจ้ามูจูลูเนี่ยตัวยาดีเป้เจ้าสีกูอันนี้ยาสีดายเนื้อเจ้าเนี่ยตัวยินสายเนี่ยก็น้องตอนนั้นเด็กพ่อดูพี่ตาบัดไอ้ที่พ่อมาแล้วตัวเด็กสับปีโร่ที่สีปีโร่ตอนนั้นยี่สิบแล้วนั่นยี่ตัวคุณเด็กคนนั้นอามูดีสิวสีเอา
7: เป็นมูลาพัฒน์บงการอบยอดต่อมาบ่มาพูดเลยอุจจาริกาเปียวว่าเลยมีเพียงเช่นนี้ที่ชิดูเรียสุยาโรเอสไอเอฟรับผู้เว้นคนเสกันในสุสานดีสีเดลูเปียวจาว่าเลยเอสไอเอฟก็มีเงาจีวัดชูกาท้าวขันยาเดลูมีเงินเด็ดตะกันเดียวกับบิบิชิโกเปียวว่าเลยถ้าเป็นเอสไอเอฟกำลังเดียวพิเดกุศลสันสุดูกูเอ็นจีก้า
9: ท่านที่ทารุยังทุบไปบุที่ตากันนี่ก็เอ็นจีกูสนับยาดาวสุดาดิเลยปีเกเรียไปงาเพื่อป้อแก่บาร์เลยมิงเงาอะไรชนิดกูมิงเงินที่ตากันปีเดียร์ทับผู้เอ็นเดียวกับคุลูเยอะบาร์เลยตอนนี้ก็ลาจาลาดินเนี่ยมีตอนนั้นเราได้นำมาเลยดิลูพวกนี้ดูได้แค่เมื่อสหเดือนนี้กันยังสุริชินีดิลูปีเป็นขาดชินีดาวเราจึงรู้นี่เราจินาเราไม่มาเว้ยบลูจิเมเมเลว่าจึงรู้นั่งเงามาก็สุยานเนี่ยเบสีเดสกองดีสุยานเนี่ยมีตอนนี้สุยานคู่เบสีเดเพื่อสุยาอ
6: ရှိဘူးလို့ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်။
8: SIF ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံသူတိတက်ကန်တွေကို PC ကကြိုးစားဆက်သွယ်ထားပေမဲ့ဆက်သွယ်တော့မရသေးပါဘူး။

စနေညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ